0: Ni kanana miokule nafuna ndena malabo olivatado dunguvi neswa ya mwesa juma mbwe ni kanana miolo wa mchitoni juma ofia
1: Nologa murdagani di loga nani anifashavore
2: Loga nami olore subashkulia ujilea uno murumbala
1: Ii mundi mwa so murumbala Agora kambele solea mfashavore kwa magumio
2: Magumi vangono so nafuna nilonge chimalao chichewa
0: Chichewa hiyo kaniwa
1: Chichewa hiyo kaniwa so nekeruguanga funange sira ne
2: Angola chisera
1: Chisena
2: Chisena munaiwa
1: Ah, pangono, pene imwe.
2: Tachera jati, tachera jati. Ne vuto nkabe.
1: Tacherwa, tacherwa. Kunyumba pene kwa dideni?
2: Kuno kwa didi, nkabe vuto tae.
1: Ah, brigado.
2: Ine nukufuna kutindi apirekele mnyikiro ena kuta juma hao.
1: Embo.
2: Ah, nyimbo zina imba hizo zikupata niti mama ningi kuno kumorombara.
1: Brigado.
2: Tanguachi analipo anangono amba menya kazikuru kutani fiti. Hapo nyimbo zimaimbemo hizo zadidi maningi kota juma mwento brigadu
1: brigadu mbali yanga
2: basa ya didi liyao duji liyao kuno magati
1: adidi adidi pronto akila braso
2: brigadu mwento brigadu
1: inadi
0: kalanga seringele
1: ihi muzika ura kari saringele agere kwe ngele joka takunya wafanguno kuna hako singa brigadu
0: Yani ukusema dhabi. Mento kama loni ita.
1: Iyo na kile jine tene.
0: Ni kana mwino kule na miyo kwa luka na juma kwele. Meluwa mise luno fia dhari tumana.
1: Di luka nani muluka muruda gani yani?
3: Muluka na shuibari maluka kunu warapozo.
1: Marabo?
3: Warapozo.
1: Warapozo?
3: Na shuibari.
1: Kambeni mwukua mwagumio?
3: Nada kuno nukoyo apeno kwa radio.
1: Iyo kuno nwedi ya vangono. Kambeni zifuna inyo loga para mwari mwari mwari.
3: Diloka na papa juma?
1: Odwe nodu.
3: Ok, majidabu na wii drumo di tamale.
1: Si.
3: Wii mambasa anda na nyo mpate wa jibo na da jibo vina nji chidamirimani.
1: Ehe.
3: Diloka na wila mazubo, mafarabo, kamutie, sentrumu hidi na visogole, sito muenjete vipopita vivina.
1: Bae, nabu ya gati ya negumi?
3: Everdade.
1: Nabuya ni munde lege nabuya wila tie na igumi ba. So nigan bubuda visempiri.
3: Porque nabuya du munya usakani le labu.
1: Du ye ni munyo ni vaya ano de tedeni.
3: Brigado karamwa.
1: Moito brigado mulugu akana na yo.
3: Yamba.
0: Yeah, na ali waraposo. Mwana juma. Zero bodo ku ditekele badidi. Misero da nyoma la gana muno jigula mirima da balo tene ya mburwa na.
1: Zero bodo impado mu ilabu ni baba. Mu ilabu no muno padu wa zero bodo tiano tiana te mutu vina kwa bagarubala. Majina masaka inagoka kala muinagua, tinku kumba teri. Yukaringa murala yu wa republika de Mosambiki. Varibakata mi otiano tiana. Tao na masaka inabuwa na mpoto loga ilapora, ni mtu yudu na mterole. Ono wamala zana hata kunyaga. Kombatela. Kombateri diminuiri. Vusadi konsigira atevo sisentari, mashiki 40 anusha.
0: Agora juma, akalabla nina, akala uva nina nina mbeni muyunu ni?
1: Kani wale?
0: Akala nina nambeni muyunu ni?
1: Ihi.
0: Aya ne.
1: Ono mwadila wila mbeni ubo tinku utie. No sukuru au kadifora ya biyo mangu anufuno dhara wa poposo bad ita unapodu leza
0: na gana ikana
1: unapodu leza na unapodu uka muna wilaja amala uo mumbeza kwa toro ngambona ejiri ya kalamida ilo leza na kadile vele leto ya mara egavurua mpumu logo ni muatu amala inkala ya burka levelele mura lolitha wene umba republika
0: masikumenye nkale chabale kwa ukala miyo kala kukala miyo kana maro baya udho mtagie dhe padwile batakulu ama la mkaya bile ya ontabwela ni weo tabwa ganulene baya
1: na masaka kukala miyo ena guwa mfalta reo ichetelua kurike mtuwe tene tinku wazuo ichetelua na babi na mai iduka sawi nisea inkaza primeiro dipoje kivaya shkola agora uga turupasaria maji japo hapa nolelu wanule mwopi kachetelue entao na masaka ena abwe presizu vusava yara shkoizesh nezuku yenchembe na valiyara Osekisela dira bo desiri tikija desiri bo venye vanguno entabu wala muna mbuga obule mu walo lili enon
0: jibale kana me okule ofiana mama ina goku
1: diloga na ndia muloga murtaga ni fasha vore
4: ndio mitale
1: o misali
4: o mitale
1: o mitari o misali
4: o mitale
1: o misali si diloga na ndia bania ni mwenye
4: muloga ni mlo pana majere
1: chitur fura loga da kudajiba assalamu alaikum

0: o kala mphunya wa ya tani o khopela yori wo mongkhomeno mongkhomeno
1: ai
0: agora como na monlona daga mongkhomeno
1: bula tete mbe mkhare
0: monlo mure wowe
1: o likware
0: En grupo de pulo licuare yo. Mando, orile wata palane mui kurana. Muna mui roa wento. Vate, vamu kinyu oho emro wangwe yo.
1: Ata, kiro wanya kawate.
0: Ah, mande pule imo wata palane, muna mui kurana.
1: Vate, kina mwono kurinela wabayo.
0: Maho horere. Mahawa horere. Wanano nka hinkoni, hina roda za mpile ni maraka yele, ni ye reye unyapa ni wu, wana wena maravo, yale ari, duzentu zi woitu, vano, amalo tukuni kwa kina kwa kena mawani, mapua mamaya. Ansana ni makumara rotone ya timule, ya kele unyapa ngule, nka lotani ni wiwe.
1: Iye ya ya wa zede ni mrejile tammeni, shogari tammeni, pahana tammeni, eganyari tammeni.
0: Hmm. Tiapa mwana we hiano na halawi ni nere naro na dhote ni nere o kopela we dimu ni hikele wo na halawi no lelam. E pule o likware yo. Ulu? Ulu? Maho horere. Maho horere. Maho horere wo likware yo. E pule ya yo komwe wo. Kafiri kafiri ene mesu. Heme ke londolo de the elder. In the kafiri master. Me la ponen 17 horas 51 minutos.

0: O kalam punya wa ya kena halai kuma kuma kuma kule wana wa yon koi korowa. Batarde.
1: Batarde.
0: Tano lo to kope layo.
1: Anne nyewe no wana kalavi.
0: Anne nyewe o wana kalavi tiye nyewe na tiya hen tiya tiya tikila tiya ma tiya ma apa mu henle mu kampa mu henle na nyewe yo.
1: Niki henle mu kampa.
0: Ah mu henle mu kampa. Anne nyewe eri wana kalavi ti. Ele yo mujeba wude papa yo mukupa
1: ah
0: nka hinko ne osako abana muni wo hayi wana kana bitijo
1: o non rim kirati bana ni ko wiri ana ni yenyu likutori
0: mulya ke hen
1: ninge tu son di ve ikonna mora
0: e possible e possible mona ko kirwana o kiri ana romuni do muhija ke tu
1: ho ninge tu
0: Ntowa nene?
1: Leda ante eriva panela viko.
0: Ah, eriva iko panela ene.
1: Ah.
0: Ah, ene yu atisin?
1: Niwe ya mtoro.
0: Hi, mama.
1: Ah.
0: Hi, murimaka wakonyo wa mwatweye.
1: Ah. Ah. Iyo lapa yoluo orati oni murena akura mtoro.
0: Ah, mtoro ene tiputani. Ipala. Amutoro, wanao ya mtoro, nina na mtoro, komu masikata mtoro, kala ni nina nawe, ipala, ahudwa kurwe, ipolosa, mtoro tanu watu ya mwenyanyu.
1: Ipolosa, makwetu.
0: Makwetu, makwetu, makwetu, ma kusanumer naka mukadere mutoro yo faisho wara ki yo mwana sakaro ele ka thume numer naka mukusem hiwa
1: ah mukusen no kodi mwa kwasa e ora kina kumkiti khele waya kina wapo
0: ah miki kusana nyonyo hiya nyomo kusenaka tapo ko wiwa nanyo nanyo kin halawe ki thole mukomtodore ne muna wana we ni volongwa mkomputadore muna e karriere ndra hona tie la komputadora ho muto kotoko a numero mathene na numero nyina na numero na nyina ko phanya mkomputadore ni murenda asa okay atokwene
1: yano
0: e wora kene kena harai ki mphunye wa yanyo para we wi we na mthoro muna khuranyo khopela yo ya halawa mito kina thuna
1: bora tapo tapo
0: amo thwele ki vela ka miro miro
1: Muru.
0: Asa.
1: Asa.
0: Muru, muru. Wariki, wariki, titiri, titiri. Kuhati ya tukwena, kuhati ya. Asa, mara mwenye kuhati ya tukwena. Ate, ate. Inata mahera wa wingulia. Tapo, hini lota dhampiria. Niva regale ni yewera winyamba niwo. Masinka hinkone. Nyewa na mwodhiwe diwa. Baba anasikona la. Yama laura hiri wa wietimulia yako winyamba ni.
1: Kania.
0: Ndiba moza to o hoe to kali tuye kina kumuno upwela anyo ba? Amtura mu upwela anyo?
1: Yavu kini upwela aga.
0: Ah, yavu muno upwela anyo. Tapo, mika amira kiwa kala muno upwela anyo. Ntau, marimu upwela kato.

0: Hoy pao na ron kono yuno kuse mpake mara ya ponoti hoye. Masokana mupunya waya tanu la phaya tu wanar to ku chura wala. Batar de.
1: Batar de lukutore.
0: Tanon lota.
1: Giwale lukutore.
0: Ki kon heta non lota ko pela yo.
1: Ah, mun lota o ni vandi ela yo mkuba ino.
0: Vandi.
1: Vandi ah.
0: O mkuba.
1: O mkuba.
0: Mkuba wa de borongo o mun lota mu mkuba tan.
1: Wana mwa akiwa, wana mwa akiwa.
0: Ah, muri wana mwa akiwa. Nka hinko mulele, wana mwa akiwa yu mkupe yu.
1: Mashino, tuwa pama wane so mi mwana katampa nyangu kuwa ni.
0: Opa. Awati sine tempe paramano.
1: Mashi, olea mufazerdi ya rea.
0: Omonreli.
1: Omora olelo baba.
0: Orna ya kakavi.
1: Arna unwano.
0: Ah, onkolo melameno. Onkolo melameno. Mikambira kiyo kale tuyo mkulome la meno mwano.
1: Bezo vo.
0: Kuto. Himaduwele. Himaduwele hoe.
1: Mkawasuwele.
0: Haa. Onkulo wiyo hini niyo kanda meno wawe.
1: Oke. Okay.
0: Asamara himemo.
1: Botu kala memo.
0: Kidaku asamara. Mena kinoko hanyo. Asamara himemo. Mwano waka onkulo ome la meno hoe.
1: Botu kala memo.
0: Time mwani. Ah, ti memo. Bote mukeri hospital na miriwa mwana on kola mela meno. Ah, tapo. Ko wiwani. Ki ta hinko ni dampira na otaka dampira here mwana en ro muru manyo.
1: Asunto ampiria.
0: Muyweke. Muyweke. Muyweke. Ah, mutakanda dos metikaji toni reje.